0: tebe.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo ko obžijeno mi je pošaja da ne bi.
3: E?
4: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
3: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
8: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
9: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do, donesite mi jednu picu.
9: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.
12: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop

kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Koršević sa komesarom Brunerom. Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, s kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi s ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava, neophodnih za uspješno zatvaranje poglavlja 23 i 24. Preostali kriterijumi su poznati, put implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi RTCG. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a. Trikolori upisali su prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3:1. Dva gola postigao je Kylian Mbappe.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a prije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro, sastala se Elmag Radija. Družimo se i ove srijede, ovog 17. juna. Nalazimo se baš na sredini, kako i sam naziv ovog dana kaže, dakle srijeda. Na samoj sredini radne sedmice, ali i na sredini sedmice u globali. Djeluje mi da od srijede do srijede kao da prođe samo jedan tren, a opet umeđu vremenu se desi baš dosta toga. Ono što je sigurno jeste da se na talasima tvog omiljenog radija i tekako svašta nešto dešava tokom svakog dana, ne samo tokom jutarnjeg, već i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa. Ono što je najvažnije, svi imamo priliku da uživamo u zonu najljepšu domaću muziku, odnosno najljepšu muziku sa ovih prostora. I kao što rekoh, družimo se i ove srijede, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, dakle zajedno smo sve do 11 sati i vjerujem zaista da će i tokom ovog jutra naše zajedničko druženje i tekako brzo proći. Još jednom želim da vam poželim dobro jutro sa talasa vašeg omiljenog radija. Želim vam uspješan početak, ali i ostatak ovog središnjeg dana. Kažu da je srijeda po nekim starim vjerovanjima idealan dan da se započne nešto novo, da je to prije srijeda nego ponedjeljak. Pa eto, još jedna srijeda je pred nama i definitivno jedna sjajna prilika da ukoliko duže vrijeme planirate nešto da započnete, da to upravo bude danas. Još jednom da poželim dobro i lijepo jutro sa talasa vašeg omiljenog radija, a za sami start Harima Tahari kaže sreća.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Goran Karan kaže, jedino što bih ponovo, zaista je ova pjesma koja može da nas zamisli, baš onako da pomislimo na to šta bismo zaista ponovili u ovom životu, a šta bismo voljeli, odnosno željeli da nam se nikada više ne dogodi. Kada govorimo o pravilima za dug i srećan život, zaista svi želimo da imamo M dug, M srećan život, pa hajde da vidimo šta kaže najstariji doktor na svijetu upravo o tome. To je doktor Tucker, neurolog iz Ohaja. Dakle, Guinnessova knjiga rekorda ga je proglasila za najstarijeg ljekara ikada, koji ima 103 godine. Tokom pandemije podučavao je ljekare na specijalizaciji, liječio pacijente i držao nastavu studentima. Ono što je njegov recept zapravo za dug i srećan život jesu ni manje ni više nego tri pravila. Prvo pravilo kaže, držite svoj um angažovanim. Svim svojim pacijentima govorim da je um kao i svaki drugi mišić u tijelu. Ako ga ne koristite, on slabi. Drugo pravilo glasi, ne nosite mržnju u sebi. Kada me ljudi pitaju o mojoj dugovječnosti, većina želi da zna o tajnoj ishrani ili vježbanju. Ishrana i vježbanje jesu važni, ali također mislim da je važan i vaš pogled na svijet. Tu sam već dugo vremena, kao i svi ostali doživljavam razočaranje, gubitak i nepravdu. Ipak nikada ne mislim da ima smisla nositi mržnju sa sobom. I treće i posljednje pravilo kaže, uživajte u svemu umjereno. Ne vjerujem da dobro živjeti znači uskraćivati sebi svako zadovoljstvo. Uživam u martiniju, uživam u dobrom odresku. Moja supruga Su, koja ima 68 godina, divna je kuvarica i uvijek dobro jedemo. Također vjerujemo u ravnotežu, dakle mnogo salate, povrća, ali i umjerenost u svemu. Dakle, tri pravila za dug i srećan život po riječima doktora Tuckera, koji je najstariji doktor na svijetu, dakle neurolog iz Ohaja. Prvo pravilo je da držimo svoj um angažovanim, drugo da ne nosimo mržnju u sebi, a treće da uživamo u svemu umjereno. Zaista je umjerenost recept za apsolutno sve. Davnih dana Rumi je rekao da sve što

makar dijelić ovih pravila, vjerujem da će nam život itekako krenuti na bolje, a da to i ne primijetimo. U nastavku jedna muzička legenda, naravno Zdravko Čolić, koji je uvijek pun energije, a takva je i ova numera koja kaže vatra i bart. Opusti se i uživaj i ostani na talasima najslušajnijeg Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem FanFestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 96 96. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
6: Ako me voliš, pogledaj me.
5: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro.
5: Chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
9: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
6: Ako me voliš, pogledaj me.
5: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: U

0: Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Na Lončarević ovog jutra na talasima El Magradi, a sada da vidimo kakvo nas stanje na putevima očekuje ovog dana. Dakle, u većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine i to od ponedjeljka do petka u periodu od 19 do 24 i subotom i nedjeljom u periodu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u periodu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta R1, Kotor, Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine svakog dana od 00 do 24 na dionicama sljedećih regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, opština Kotor, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i R25-1 dionica Međuvršje-Lovćen, dakle od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lakše povrede. Ekipa najslušanijeg radija želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima. Naravno, ono standardni apel za poštovanje pravila saobraćaja, jer naravno kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Svakako, prije svakog kretanja na put neophodno je da se informišemo o samom stanju na putevima, kako ne bismo zapadali u sve one čuvene gužve, pa ukoliko se to naravno i desi, možemo da pojačamo svoj radio prijemnik i da uživamo u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora. Svakako tu su i granični prelazi, budući da je, onako da kažem, u nadolazećem efektu još jedna turistička sezona, ljetnja sezona, vjerujem da će biti malo pojačana frekvencija saobraćaja kada govorimo o graničnim prelazima, tunelu Sozina, autoputu Princeza Ksenija i još nekoliko atraktivnih lokaliteta, odnosno putnih pravaca, ali svakako je neophodno da se informišemo prije svakog kretanja na put kako bismo imali prave informacije u pravo vrijeme. Sve u svemu, mi privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja, vjerovali ili ne, stigli smo pa gotovo do kraja tog prvog sata. Zaista vrijeme jako brzo odmiče, a za sami kraj ovog sata Sergej Ćetković simbolično kaže: zaustavit ću vrijeme. Pa eto, ko zna, možda nekad i budemo mogli da zaustavimo vrijeme.

Gorčevica sa komesarom Brunerom. Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena, te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi sa ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje pomenutih poglavlja. Preostali kriterijumi su poznati, Putin implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi radio televizija Crne Gore. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva, kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a. Trikolori upisali prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3-1, a 2

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Još jednom da vam poželim dobro jutro sa talasa najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore i zaista je ovo jutarnji dio programa gdje svaka priča zaslužuje pravi ton. Tako će biti i ove srijede i ovog 17. juna. Eto, na početku ovog drugog sata Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a eto, kao što rekoh, vrijeme da nastavimo dalje sa svim onim dobrim pričama koje zaista zaslužuju pravi ton. Pa eto, došla je i ona srijeda koju sam imala u prilici prethodno dva dana onako kroz program da najavim. Dakle, imamo jedan, da kažem, novi koncept ljetnjeg darivanja. Posebno mogu da obradujem, dakle, naše slušaoce. Mi zaista uvijek mislimo na njih, pa tako smo i za ovo ljeto, za ovaj ljetnji period osmislili tri koncepta. Dakle, moja malenkost, moje kolege Dušan i Dijana, svakako potrudit ćemo se da sprovodimo svaki od koncepta na pravi način, a ono čemu je danas došao red jeste da malo pogađamo plaže. Dakle, svake srijede, počev od dana pa nadalje, očekuje nas u ovom jutarnjem dijelu programa jedno darivanje u okviru kojeg ćemo pogađati plaže sa Crnogorskog primorja. Priznaćete da mi zaista imamo veliki, veliki broj poznatih i manje poznatih, ali prije svega onako prelijepih plaža kada govorimo o Crnogorskom primorju, tako da sam ja bila u prilici da odaberem one, po meni je to najljepše, tako da ću u svakom satu, počev od ovog, dakle između 8 i 9, između 9 i 10 i između 10 i 11 davati vam određene tragove, odnosno smjernice, na osnovu kojih ćete vi moći da šaljete vaše odgovore, naravno na dobro poznati broj 67969696 putem SMS-a ili Viber poruke. Dakle, isključivo putem poruke i onda će naravno onaj ko bude bio najbrži, dakle onaj ko najbrže bude pogodio plažu na koju se misli, biti u prilici da dobije nagradu. Ove srijede je to, dakle, Elmag Radio daruje u saradnji sa Mil Popom na Barutani dva velika peškira za plažu. Eto, odlučili smo da vas nekako i pripremimo za samu plažu i kupanje, budući da nam se i kalendarski, ali bliži ljeto, konkretno u subotu 21. juna, negdje oko 10 sati izjutra, ako se ne varam, počinje i zvanično ovaj ljetnji period. I kao što sam rekla, davat ću hintove, odnosno smjernice, odnosno tragove na početku svakog narednog sata, a negdje tamo ispred 11, vjerujem da ću biti u prilici i da, jeli, odaberem u plejadi vaših odgovora onaj najtačniji koji je, jeli, hoću reći onaj tačni koji je prvi stigao. Kada govorimo, dakle, o ovoj prvoj plaži, prvi hint bi bio da se ona nalazi između Budve i Petrovca. Dakle, plaža koju danas pogađamo nalazi se između Budve i Petrovca. 67969696, požurite, vjerujem da dosta vas poznaje dobro naše Crnogorsko primorje i da će imati ideju koja bi to plaža mogla da bude, pa šaljite vaš

trag. Može biti jeli više plaža, ali eto da vidimo ko će okušati sreću. Negdje na početku narednog sata, vjerujem i kroz ovaj sat, bit ću u prilici da onako pregledam vaše odgovore. A eto, opet ponavljam, današnja nagrada jeste, dakle, Delma Gradio daruju se radi sa Mil Popom na Barutani, dva velika peškira za plažu. Želim puno sreće svim našim dragim učesnicima i pažljivo slušajte, ko zna, možda i nešto novo saznate o našim plažama. I ovog jutra ustala se, naravno, vašeg omiljenog Elmag radija. Mi nastavljamo, u drugom smo satu našeg druženja, a u nastavku jedan sjajan izvođač koji, eto, nažalost, više nije među nama. U pitanju je Darko Radovanović, koji je za kratko vrijeme ostavio neke divne, divne numere, a ova numera nosi fantastičan naziv Dukat. Čuvajte sve one ljude i sve one osjećaje i sve one momente, čuvajte ih kao Dukat u svom srcu. A opustite se sada i uživajte, ustala se Elmag radija.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon.

5 minuta i Kristijan Rahimovski. Kada govorimo o vremenskim prilikama, pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. Pa tako jutro su 8 sati, u Podgorici izmjereno gotovo 25 stepeni, u Nikšiću 18, u Baru 23, u Pljevljima gotovo 15, u Herceg Novom 25, na Cetinju 16, na Žabljaku 15, u Ulcinju 24 i u Kolašinu 10 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, more je najhladnije bilo na teritoriji opštine Herceg Novi se izmjerena 23 stepena, dok je stepen više temperatura mora iznosila u Baru i Ulcinju, odnosno 24 stepena. Zaista djeluje da temperatura mora postaje sve viša i viša i definitivno se bliži onaj period tople vode, jel, na moru, i vjerujem da će svi kupači biti dovoljno hrabri da se okupaju, ali će svakako i gužve na plažama biti sve veće, baš onako kako se očekuje od jedne nove turističke sezone. Sve u svemu, vjerujem da se ovaj trend lijepog vremena nastavlja i dalje. Vjerujem da nas i danas očekuju, jeli, neke visoke temperature, koliko pamtim, negdje po prognozi 32-33 stepena, tako da onaj trend laganog oblačenja, ali i obuvanja može da se nastavi, tako da

ovim vremenskim promjenama, budući da smo i dalje negdje na samoj smjeni godišnjih doba. Ali sigurno je zaista da je ovaj trend toplog vremena i sunčanog vremena onako baš na vidiku i da će se nastaviti i u narednom periodu. A u nastavku jedna dama pod imenom Viktorije kaže: rat i mir. Uvijek su mi bile interesantne one osobe sa kojima vodimo istovremeno i rat i mir. Sigurna sam da dosta vas i nas imamo takvih ljudi u našem životu, ali što bi se reklo, ko se bije taj se voli, pa balans u životu je ono što je ipak najvažnije. Ostani na talasima Elma Gradija i u ovom satu.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
9: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
10: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem FanFestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijano mi je pošaja da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, ljude!
2: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Marketing Elmag Radija.

0: glavni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

odnosno što bi se popularno reklo hint, da se ova plaža nalazi između Budve i Petrovca i zaista je veliki broj vaših poruka pristigao. Moram da vas pohvalim da ste ovog jutra jako, jako vrijedni i da me pažljivo, odnosno danas pažljivo slušate, što mi je posebno drago. Rekla sam da ću negdje na početku narednog sata biti u prilici da dam još jedan trag, tako da očekujem još vaših poruka. Zaista vjerujem da ću negdje tamo ispred 11 biti u prilici da odaberem onu koja je najbrža bila, dakle najbrža poruka u smislu najbrži tačan odgovor, i da obradujem nekog poklonom, dakle dva velika peškira darujemo danas Elma Gradio daruju, se radi sa Mil Popom na Barutani. A ujedno da iskoristim priliku da podsjetim sve naše drage slušaoce da osim koncepta Pogodi plažu, aktuelan je i Zvuk ljeta, ali i ljetni konkurs. Dakle, odvija se ovo darivanje svakog petka poslije podne, dakle od 15 do 19 sati u onom Dijaninom dijelu programa. Ono što je vaš zadatak jeste da tokom sedmice fotografišete sve one interesantne predjele kada je u pitanju ljetni pejzaž, da tako kažem, i da ukoliko želite da postavite, odnosno kada postavljate, na vašem Instagram storiju označite Elma Gradio, a mi ćemo se naravno potruditi da u petak popodne, jeli negdje tamo najdalje do 19 sati, odaberemo onu pobjedničku fotografiju. I svakako da će pobjednik biti, ali nagrađen, kako to obično biva. Ovog petka u pitanju je Mile Baći, koji daruje 7 premium sladoleda u čašicama. Zaista su sve ovo itekako atraktivni ljetni pokloni i kao što sam već negdje navela, pokušavamo da vas opremimo za ljeto, za predstojeće ljeto, za ljetnje avanture, da budete tip-top spremni kada je u pitanju plaža i kada je u pitanju dobar provod. Sve u svemu, Pogodi plažu koncept koji je danas aktuelan, vjerujem da će biti još dosta vaših odgovora, da će biti onako gusto, što bi se reklo.

ali ne pogađamo samo danas, pogađamo je od naredne srijede, dakle ponovo i sve tako dok nam traje ovo naše lijepo ljeto. Kada je u pitanju zvuk ljeta, naravno ponedjeljkom u onom dnevnom dijelu programa od 11 do 15 sati sa našim Dušanom, vjerujem da postoji dosta slušalaca, budući da slušate jeli najbolji radio, sigurno sam da imate onako baš istančano čulo sluha i da itekako možete da prepoznate sve one zvuke ljeta. Ništa nije slučajno, pa eto, ni ove naše nagradne igre, nekako je sve to ipak povezano i sa godišnjim dobom, ali i sa našim dragim slušalcima na koje zaista Elmag Radio uvijek misli. Sve u svemu, kao što rekoh, polako privodimo kraju ovaj drugi sat našeg druženja. U nastavku već čujete u pozadini jednu fenomenalnu duetsku numeru Dina Merlina i Ivane Bamfić, godinama vrlo dobro poznata svima nama. Nakon toga čućemo i Danijela Popovića i numeru Julie, a nakon toga i Elmagove vijesti minut prije svih, pa se družimo i u trećem satu ovog jutra ove srijede. Ostani uz Elmag.

0: nastavku. Hvala i tebi.
1: Hvala i tebi, Nina.
0: Eto, dragi slušalci, bile su to moje drage kolege Maja i Kosta. Vjerujem da smo makar nekog motivisali, inspirisali, podsjetili na nešto što su možda mislili da su zaboravili ili na nešto što se nalazilo u nekom dijelu.

0: Današnji sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji, cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

jesenja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Baličiću Đedovini, subota 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike.
7: Ako me voliš, pogledaj me.
1: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
8: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069-020-010.
9: Ostane krvi kad opereš ruke. Đavo ne spava

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

toalet papira, život se odmotava, pa vjerujem da jedan djelić života odmotavamo i ovog jutra i ove srijede na talasima Elma Gradija u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. U toku je jedno lijepo odmotavanje odgovora zagonetne plaže. Dakle, koncept darivanja pogodi plažu. Elma Gradija u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Mil Popa daruje i ovog jutra. Dakle, u pitanju su dva velika peškira za plažu. Dakle, pogodi plažu, dala sam već dva lijepa hinta. Onako vjerujem da će biti još dosta, budući da je zaista bilo puno, puno interesovanja i puno vaših ponuđenih odgovora, a ja ću negdje na početku narednog sata biti u prilici da dam još jedan trag, još jedno usmjerenje za naše drage slušaoce. Dakle, ovo je plaža koja se nalazi između Budve i Petrovca i jedna je od najfotografisanijih plaža u Crnoj Gori. Vjerujem da zaista će biti izazovno da svi oni koji su makar blizu, jeli, dođu i do onog konačnog, odnosno tačnog odgovora, a opet kažem, negdje ispred 11, ja ću se zaista potruditi da odaberem onaj tačan odgovor koji je bio najbrži, naravno da bude sve shodno pravilima i upravo da obradujem jednog slušalaca ili slušateljku pomenutim poklonom. Sve u svemu, družimo se i dalje, polako privodimo kraju ovaj treći sat našeg druženja, eto, vjerovali ili ne, došli smo gotovo do finiša trećeg sata, zaista vrijeme jako, jako brzo prolazi, vjerujem da svaki dio dana onako baš brzo prođe, ali kada govorimo o ovim jutarnjim satima, nekako mi zaista djeluje da ma koliko da je neko ranoranilac, bez obzira na to, vrijeme zaista, zaista brzo prođe. Sve u svemu, kao što rekoh, polako privodimo kraju i ovaj sat. U nastavku Aleksandra Radović kaže: zagrli me. Pa ukoliko vam je i ovog jutra potreban zagrljaj, pošaljite ovu numeru vašoj voljenoj osobi i možda upravo dobijete ono što će vam napuniti baterije. Uživajte!

0: Kočević sa komesarom Brunerom. Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena, te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi sa ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje pomenutih poglavlja. Preostali kriterijumi su poznati, Putin implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi radio televizija Crne Gore. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva, kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a.
1: Sport.
0: Trikolori upisali prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3-1, a

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Vjerujem da je mnogima dan već uveliko počeo, pa slobodno mogu reći dobro jutro i dobar dan. Na pragu smo posljednjeg, odnosno četvrtog sata našeg druženja i ove srijede, ovog 17. juna, dakle družimo se sve do 11 sati. Zapravo vrijeme jako brzo odmiče i to uporno ponavljam, ali zaista se tako osjećam. Sve u svemu ovog jutra na talasima tvog omiljenog rada i aktualan je koncept darivanja pogodi plažu. Dakle, u toku smo sa svim. Želimo naravno da odaberemo ono ko će najbrže pogoditi traženu željenu plažu. Jeli, dala sam već dva usmjerenja, dva traga u prethodna dva sata. Dakle, ova plaža se nalazi između Budve i Petrovca, a ujedno jedna je od najfotografisanijih plaža u Crnoj Gori. Ono što sam obećala jeste da ću na start ovog sata dati još jedno treće usmjerenje, odnosno hint, a to znači da zapravo do nje vodi strm put. Do nje, dakle, vodi strm put. To je plaža koja se nalazi između Budve i Petrovca, jedna je od najfotografisanijih plaža u Crnoj Gori, a ujedno do nje vodi strm put. Elmag Radio daruje u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Mil Popa. U pitanju su dva velika peškira za plažu, tako da definitivno opremit ćemo nekoga i za predstojeće ljeto, kupanje i sve one ljetnje avanture koje će biti više nego aktualne vrlo, vrlo brzo. Zato požurite, dragi moji, 67969696, dobro poznati broj na koji možete slati SMS ili Viber poruku, dakle isključivo putem poruke SMS ili Viber, a ja ću se potruditi da pred kraj ovog sata odaberem tačan i najbrži odgovor. Dakle, dala sam tri usmjerenja, tri hinta. Vjerujem da zaista neće biti mnogo teško da se pogodi koja je to plaža na Crnogorskom primorju u pitanju. Pa eto da vidimo. Želim puno sreće svima vama. Zaista veliki, veliki broj poruka je pristigao. I hvala vam puno na tome. Hvala što se slušamo. Hvala što nas pažljivo slušate. Hvala što ste u toku sa svim. Zaista je ovo jedan fenomenalan feedback bio jutro. Zaista sam pozitivno iznenađena i još jednom kažem hvala puno i puno sreće svima koji učestvuju. Zaista ću se potruditi da odaberem onaj najbrži ali i tačan odgovor. Sve u svemu, družimo se još ovaj sat, dakle najkasnije do 11 sati, a naše druženje nastavljamo uz jednu fantastičnu numeru Zdravka Čolića pod nazivom, vjerovali ili ne, Krasiva. Ostani i uživaj u Zelmagu.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Slušali smo Razigrane frajle i eto nas na izmaku prve četvrtine ovog posljednjeg sata našeg druženja. Što se tiče, jeli, današnjeg dana svakako da nije naše posljednje, već jedno u nizu druženje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Naravno da znate da je u toku koncert Darivanje pogodi plažu, pa dok vi i dalje pogađate plažu, imate još samo malo vremena, zato požurite sa slanjem vaših tačnih ili možda čak netočnih odgovora na 67969696. Dakle, SMS i Viber poruka dolazi u obzir, naravno. Tako da, kao što već rekoh, imate još samo malo vremena, pa požurite negdje ispred 11, bit ću u prilici da odaberem srećnog dobitnika ili dobitnicu. Umeđu vremenu malo ćemo progovoriti i o danu krokodila, budući da je danas 17. jun, a svake godine upravo na ovaj dan u svijetu se obilježava dan krokodila. Kako bi ona stara dobra izreka rekla, bara puna krokodila, pa kako god ko to tumačio. Ovi reptili iz praistorije mogu se vidjeti u gotovo svim dijelovima naše planete, od sjevernog i južnog američkog kontinenta preko Afrike, Australije i Azije, dok je Florida jedino mjesto na svijetu gdje krokodili i aligatori žive zajedno. Sigurna sam da nisam jedina koja ne može nekada razluči da li je to aligator ili krokodil, pa hajde da vidimo kakva je to zapravo razlika među njima. Dakle, krokodili se lako mogu pomiješati sa aligatorima, ali postoje određene razlike između njih, a najuočljivija i ujedno primarna razlika je oblik njihovih njuški. Njuška krokodila je duguljastog oblika i podsjeća na slovo V, dok je aligatorova njuška zaobljena i oblikovana kao slovo U. Osim toga, krokodili su obično mnogo veći od aligatora, sa prosječnom težinom do 1 tone. Krokodili su također agresivniji, što ih čini mnogo opasnijim od aligatora. Postoji čak 15 različitih vrsta krokodila koji mogu da žive u slatkoj i slanoj vodi, hrane se ribama, pticama i drugim životinjama. Njihov životni vijek je do 100 godina, mada postoji primjeri starijih krokodila. Zapravo, mnoge vrste gmizavaca, uključujući krokodile, na putu su izumiranja zbog drastičnih ljudskih aktivnosti kao što su lov, zagađenje i uništavanje prirodnog prebivališta krokodila, i naravno to su glavni razlozi njihove ugroženosti. Pa eto, sve ima svoj razlog u ovoj lijepoj našoj prirodi. Vjerujem da i krokodili itekako imaju važnu ulogu. Pa eto, bilo bi dobro da se čovjek nekada zapita šta može da učini ovako na globalnom nivou da dođe do očuvanja one prirodne sredine, da ne ugrožavamo određene vrste. Naravno, tu su i pingvini i delfini i mnoge druge ugrožene vrste osim krokodila, ali eto, danas je malo više riječi bilo o tome, budući da je 17. jun, a u svijetu se ovaj dan upravo obilježava kao dan krokodila. Vjerujem da ste nešto interesantno mogli da čujete, ali i na koji način, jeli, kako možete da razlikujete krokodile i aligatore, da ne bi više bilo zabune. Da se vratimo na naše nagrađivanje ovog dana, dakle, pogodi plažu, imate još samo malo vremena da pogodite koja plaža je u pitanju. 67969696, SMS i Viber poruka. Vjerujem da ću vrlo brzo biti u prilici da odaberem najbrži i tačan odgovor i da nekog darujem sa 2 velika peškira za plažu. Dakle, Elmag radio daruje u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Mil Popa. Ovom prilikom ih srdačno pozdravljamo. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija uz onu najljepšu domaću muziku, a u nastavku jedna, 2 fenomenalna pjevača u duetskoj numeri Bella Figura, Bella Fitura. U pitanju su, pogađate, Oliver Dragojević i Džiboni. Uživajte.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga! A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna, samo u Cerovu.
8: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
10: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
11: Dobre navike ne treba mijenjati.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
12: 020 642 147.
11: Da dobro rodi.
13: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Uživali smo uz Ninu Radojičić i Čaroban. 10 je sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz zimunskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
0: Marketing Elmag Radija.

Vranja pa sve do Boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

Od Ulcinja pa sve do Boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Bači. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

Stigli pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja. Ove srijede smo pogađali plažu, a to će biti trend koji će se nastaviti i naredne, ali i one naredne srijede. Dakle, tokom ovih ljetnjih mjeseci vjerujem da će biti dosta interesantnih plaža za pogoditi. A kada govorimo o ovom jutru, već imamo jednog srećnog slušalaca. Dakle, veliki pozdrav za njega. On je bio u prilici da osvoji dva velika peškira za plažu. Dakle, El Magradiju se radi sa svojim dragim prijateljima iz Mil Popa je i ovog jutra darivao. Konkretno za ovaj slučaj aktuelno su dva velika peškira za plažu, pa eto, vjerujem da će se lijepo iskoristiti budući da slijede oni lijepi dani sunčanja i kupanja. Sve u svemu, ono što sam vam ostala dužna jeste upravo da otkrijem o kojoj je plaži riječ. Naš slušalac je bio najbrži i dao je tačan odgovor. Dakle, to je bio kriterijum po kom sam odabrala. U pitanju je da li ste spremni, vjerujem da ste tu da slušate. U pitanju je Drobni pijesak. Eto, to je plaža koja je jedna od najfotografisanijih u Crnoj Gori. Do nje vodi strm put, poznata je po tirkiznoj boji mora. Nalazi se između Budve i Petrovca i u nazivu ima riječ koja opisuje vrstu pijeska. Pa eto, vjerujem da sam dala dobru ideju za predstojeći vikend, da možda već i tokom današnjeg dana za one opštine na primorju Crne Gore u kojima se slušamo. Dakle, budući da Drobni pijesak je relativno blizu, skoro pa svakoj primorskoj opštini, srećan je onaj koji se ovog jutra

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Pozdrav, dragi moji. Nastavljamo program na vašem omiljenom Elmag Radiju. Srijede je, već hvata svoj ritam. Muzika je tu da malo pogura. Mi danas pričamo o jednoj temi koja nema autora, nema scenaristu, ali ima glavne glumce svuda oko nas, a to smo zapravo mi sami. Dakle, pričamo o našoj svakodnevici. Znate, dakle, o svakodnevici koje se probudiš nekako lagan, jeli? A onda ti život pošalje tri mala testa karaktera prije prve kafe. Nestao punjač, nema čistih čarapa koje idu zajedno, pa hljeb tvrd, kafa hladna, a neko ti već ujutro napiše, može jedno kratko pitanje? A to kratko pitanje obično ima uvod, zaplet i nastavak ili možda nekakvu čak i emocionalnu štetu, jeli, uvijek je ta emocionalna stabilnost ujutro, od jutra zapravo kreće, dalje najjača. Na internetu ljudi stalno pišu o tim sitnim stvarima koje im kvare dan. Redovi, kašnjenja, ljudi koji ulaze u lift prije nego što izađu, prije nego što zapravo ovi drugi izađu ili prije nego što ti izađeš, to je najjača stvar. Kad se onako sudariš s nekim, nije mi jasno kako se ljudi zalijeću u lift. Čim se vrata otvore ne gledajući, bup, nekome onako noc u noc. Ili ako ti vrate uhvate rukav baš kad si se nekako lijepo obukao. A evo veliki pozdrav za našeg Marka koji kaže, pitali smo se gdje si. Evo me Maća, veliki pozdrav za tebe i za tvoje kolege, za čitavi vaš kolektiv. Hvala vam što nas slušate i što ste redovni. Evo da ti lajkujem poruku kako to. Evo ga, like, evo još jedan. Dakle, evo Marko, današnja tema je dakle svakodnevice, a imamo i pizza dan danas. Dakle, neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola kao što ste navikli, a vaš zadatak je da upravo nam pošaljete jednu malu svakodnevicu koja vas nervira. Ali kad bolje razmislite, mora čovjek i da se nasmije, jeli? Može iz kuće, može sa posla, iz saobraćaja, iz prodavnice, komšiluka. Najduhovitija poruka od svoja Dodo pizzu. Dakle, danas pričamo o tim malim nervozama, jeli, nisu to neke velike tragedije, nego male komedije zapravo, ali kad se skupe čovjeku dođe da uvede nekakav dnevnik žalbi, jeli, na dan, na sopstveni dan. Ali zato danas nećemo kukati, danas ćemo se smijati onome što nas nervira, jer nekad je jedini način da preživiš običan dan da ga prepričaš kao neki skeč. A kod nas, vjerovatno, materijal ima dovoljno za seriju od 10 sezona. Pišite mi na 067 96 96 96. Dakle, vaš zadatak je da nam pošaljete jednu malu svakodnevnu situaciju koja vas nervira, ali i da vam je onako smiješna. Ko bude najduhovitiji, čija zapravo nervoza bude onako najkomičnija, dobit će veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola po vašem izboru. Dakle, sa vama je Dušan, družimo se do 15 časa, uživajte uz vaš omiljeni radio. Eto, Mišo Kovač koji pjeva, nisam ja od onih kako vitar puše, ne budite ni vi od onih kako vitar puše, iako je to danas više nego moderno. Uživajte, veliki pozdrav još jednom od mene.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

0: Evra,
1: znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Marketing Elmag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Bienvenue à Paris.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Rádia. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
9: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
10: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Hvala našoj Maji na najnovijim informacijama. Mi nastavljamo dalje sa programom. Pričamo što nas to nervira u svakodnevici. Evo jedna Biljana piše, kaže: nerviraju me reklame kad gledam dobar film ili seriju na TV-u. E stvarno, šta nam čine sa reklamama na YouTube-u? Kad god hoću da pogledam neki podcast, ono koje pratim, ili neku emisiju, šta god, pa kad počnu reklame, i pogotovo sad one koje ne mogu uopšte da prebacim, to mi pocijepa posljednje nerve u mozgu. A ima još stvari koje me nerviraju. A sad ćemo o tome malo. Ne morate daleko ako vas svakodnevica intrigira šta se to dešava. Dovoljno je da uđete u svoju zgradu ili u dvorište ili u komšiluk i tu počinje jedna mala diplomatija. Eli, ko se javlja, ko se ne javlja, ko buši zid nedjeljom, ko ostavlja kese ispred vrata, ko zna sve, a nikoga ništa nije pitao. Komšiluk je naš najstariji društveni mediji, tu vijesti putuju brže nego na internetu, jel tako? Prvo se čuje ko je šta kupio, pa ko je kome došao, pa čuje se auto parkirano malo ukoso, jeli, pa se zauzmu dva mjesta, pa ko je noćas pomjerio stolicu kao da renovira stan i tako dalje. Eto, oni koji žive u zgradama znaju o čemu pričam, pogotovo eto zgrade koje, hvala Bogu, imaju dosta male djece, i to zbilja nema ništa ljepše od toga nego kad u zgradi vrvi sve od klinaca, eli, van zgrade i po hodnicima, tako da eto, to ja ipak vjerujem da je to srećna zgrada gdje ima naše drage dječice, ali znaju nekad da budu zbilja nestašni, onako pa da odliježe to i u drugim stanovima. A ima i ljudi koji obično baš vikendom za vrijeme teškog odmora počnu da buše direktno u tvoj zid, pa ti skočiš kao oporen onako glavom u zid svoj da zvekneš, jer ne znaš šta se u trenutku desilo. Eto, i to me nervira kad neko radi, a ne najavi, jer možda je neko ima malu bebu ili djecu koja su tek zaspala, pa mu napravi dodatni haos u kući. Veliki pozdrav i za našu dragu Tanju koja se javila u ponedjeljak, koja, imali smo priliku da razgovaramo s njima. Pozdrav i za našu Kaju koja, evo, seta našim hodnicima i polako viri u moj studio. Biće možda prilike da mi se pridruži u sljedećem uključenju. Evo, klima glavom i pozdrav za klince. Toliko za ovo uključenje, vi mi pišite na 06 796 9696. A evo, Tanju nervira me sve liše, Elmag Radija, veliki pozdrav i za tebe, draga naša Tanja, i za čitavu našu budvu. Nastavljamo sa programom. Eto, ja sam najavio da će možda Kaja izvojiti malo vremena da mi se pridruži i da vidimo šta to nju nervira. A sad Jakov Jozinović i ovaj čuveni hit Ja volim, ma on voli, svi njega vole, Čudo jedno.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Marketing Elmag Radija.

za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: A živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
4: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
4: Oje?
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenjivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar dan je pizza dan.
4: I dalje sam tu sa vama, družimo se ovo do 15 časova, eto je pizza dan i dobijam neke zanimljive poruke koje nažalost ne mogu da pročitam onako kako zaista i pišu. Kaže jedan, pozdrav za jednog Zlatka koji me evo nasmijao neposredno prije uključenja. Kaže jedna iz saobraćaja, između ostalih, jedan dan na znak stop gospođa prolazi autom, ja sa kamionom kočim da je ne pregazim, ona otvara prozor, ja mislim hoće da se izvini ili zahvali što je nisam pregazio, ona ladno kaže gdje gledaš, pa onda jedna uvreda. Eto, veliki pozdrav za ekipu Zlatke, veliki pozdrav Zlatko i za tebe, hvala ti što slušaš i što vodiš računa u saobraćaju, jer neko mora voditi računa, jedna strana mora biti obazrivija jer ova druga očigledno takva ne vodi računa ni o čemu, niti je zahvalna što neki ljudi ipak imaju malo više strpljenja. Dakle, pišite mi šta vas to nervira najviše u svakodnevici, šta vam to smeta, je li to komšiluk, jesu li to prijatelji, možda je li to porodica, jesu li to gužve, jesu li to ovakve situacije u saobraćaju, jesu li to reklame na YouTube-u, svašta nešto se promijenilo, jesu li to skupi računi možda, jesu li to ljudi koje platite da nešto obave za vas, oni ne odrade posao. Obično majstori znaju da fušerišu, kako se to kaže, kolokvijalno. Tako da, eto, ne znam, svašta nešto može biti, vaše da pišete na 067 96 96 96 da nekoga častimo, veliku Dodo pizzu, varijanta pola pola, po vašem izboru ukus. Evo da kažem da je i Dodo je učestvovao na biznis ranu i njihove maskote su istučale 5 km podižući raspoloženje i bodreći ostale učesnike, tako da eto je malo društvene odgovornosti od njih, a mi svakako poklanjamo njihovu picu sa velikim brojem mogućnosti, jeli, ukusa, kakav god poželite možete da napravite. Pišite mi, družimo se do 15 časova, noćas imamo sjajne utakmice, komšije igraju prvu utakmicu, Hrvati večeras protiv favorizovane Engleske ovog puta. Hrvati imaju veliki kredibilitet što se tiče svjetskih prvenstava, tako da mislim da Englezima sigurno neće biti lako. Svakako prva utakmica, uvijek se, evo, Španija se okliznula protiv ovih zelenorodskih ostrava ili Carpe Diem ili kako god, nevjerovato je šta Španci nijesu pretvorili u pobjedu, padale su i neke velike opklade, tako da čudne se stvari dešavaju, a potpuno logične kada je fudbal u pitanju, jer lopta je šta? Okrugla. Tako da ja večeras svim srcem navijam za naše drage prijatelje iz Hrvatske, za naše komšije ili susjede, kako hoćete. Imaju kredibilitet, imaju Luku Modrića i dalje. Mislim da mogu da im pomrse račune, da neće to nikako Englezi lako osvojiti. Prije toga Portugal u 19 časova. Vidjet ćemo šta može Cristiano Ronaldo. Messi je sinoć opet zadao domaći zadatak, hat-trick na nevjerovatan način kao u najboljim danima. Ali Portugal ima nevjerovatan tim, tu sredinu terena koja dominira svjetskim fudbalom, svjetskim klubskim fudbalom, i Ronaldo uvijek talentovan, jeli, kako god godine čine svoje, ali možda i najveći napadač svih vremena ili najveći golgeter, kako hoćete, sigurno neće propustiti priliku da postigne još koji gol za reprezentaciju. Svakako je rekorder na svim nivoima. Eto, toliko za ovo uključenje, vi malo pojačajte poruke. Još jednom pozivam da pišete šta vas to nervira u svakodnevici. Odmah sada Massimo Savić i Samo jednom se ljubi, pa Perper i Montenegro Jazz i uvijek samo najbolja muzika. A vi pojačajte porukicu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069 122 038 i 06 9346 74

0: 3.0 Eglo Rasvjeta. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Marketing Elmag Radija.

Nastavljamo sa druženjem, dragi moji, evo, pristigla je poruka, baš dosta, evo, da vidimo šta je ovo bilo na Instagramu, jedna Petrika ili Petrica, ja sad ne znam, vjerovatno Petrika, piše, kaže, najviše me nervira kad moj muž uđe u kuhinju, vidi mene sa 10 ruku kako radim 5 poslova odjednom i mrtav hladan me pita, a gdje ti onaj moj punjač? Pa dođi mi da ga uključim u struju umjesto telefona. Idemo da vidimo šta ste to još pisali. Evo, dosta sam poruka zaista dobio u ovom trenutku. Dok se ja snađem malo, dragi moji, evo kaže jedan Lazar, kaže, najviše me nervira kad zovem nekoga i molim Boga da se ne javi, a onda se javi poslije prvog zvona, pa moram da pričam. Jedan Marko piše, kaže, najviše me nervira kad tražim telefon po cijeloj kući, zavirujem ispod jastuka u kupatilo u frižder, a onda shvatim da mi je sve vrijeme u ruci i da sam njime osvjetljavao put dok ga tražim. Eto tako, imamo jednu Aleksandru koja kaže, najviše me nervira kad mi neko kaže treba mi samo minut, taj minut obično traje duže od prosječne epizode serije, a ja do kraja razgovora zaboravim i ko sam i šta sam radila. Ima i takvih likova kad uđu u priču pa ne umiju nikako da završe. Evo i naša draga slušateljka Ivana, pozdrav za nju, kaže, ej, divni Elmagu, pa ćao, opet ja. Najviše me nervira kad ustanem odlučno da budem produktivna, napravim kafu, sjednem za sto i onda narednih sat vremena istražujem zašto pingvini ne mogu da lete. Na kraju ni posao nije završen, a postala sam stručnjak za život na Antarktiku. Pozdrav za tebe, Ivana. Zaista ovi rilsevi društvene mreže znaju da odvuku pažnju i to je jedna od najvećih, kako bi to rekli, najvećih problema novog doba, taj problem sa pažnjom. Ajde da ne komplikujem se nekim velikim mudrolijama. Znate sami o čemu pričam, kad se zagledamo u telefon nikako ne umijemo da prestanemo. Uvatimo sebe kako uvatamo, kako gledamo majstore, kako prave nekakve stolove, stolice, što nikad u životu sigurno nećemo raditi većina od nas. Ili kad prave vještačkom inteligencijom napravljeno, pa nekakve bazene ili podzemne dnevne boravke, to je tek najjača varijanta. Po sat, dva vremena, jednu noć sam gledao kako čovjek restaurira stare cipele, kako to odvuče pažnju, jednom, drugi, treći put, kako ga napravi čovječe, od stare cipeletine on napravi stare cokule, što bi se ono rekao, on napravi čudo da možeš s njom direktno u vladu. A eto, neki su završavali škole u jednim cipelama, tako da možda su i kod tog lika i opravljali. Ostanite uz vaš omiljeni radio, uvijek najbolja muzika, neko će dobiti Dodo picu. Ovo do 15 časova sam sa vama, pa ću tada i pročitati pobjedničku poruku.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Upravo ste čuli najnovije vijesti iz zemlje svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta i po starom dobrom običaju slijede oni fini, zanimljivi popodnevni sati. Ali danas imamo jedno zaista lijepo gostovanje. Sigurno sam da ste vi pogledali našu zvaničnu Instagram stranicu, tačnije story. Danas imamo jednu zaista interesantnu, divnu gošću, jednu interesantnu temu. Gošća se zove Jelena Katarina Kapa, tako da imat ćete priliku zaista dosta toga divnog i lipoga da čujete na talasima Elmag Radija, tako da sigurno sam da ćete ostati uz nas i ono što obećujemo jeste lijepe poslijepodnevne sate na talasima najslušanijeg crnogorskog radija Elmag Radija. Za početak ovog druženja Željko Bebek i da je sreće bilo.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18, 19 i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšijanom je pošaja, da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za krukom. Od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
5: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Dobar dan, još jednom svima sa Tala Selmog radija, najslušanijih crnogorskog radija. Neki su već imali priliku da pogledaju našu zvaničnu Instagram stranicu, da pogledaju story. Naša današnja gošća je jedna divna, lijepa dama. Ona se zove Jelena Katarina Kapa. Dobar dan, dobro nam došle.
1: Hvala vam puno na pozivu. Hvala na ovako lijepoj najavi kao i na Instagramu. A isto tako htjela bih pozdraviti svih u studiju i režiji i naravno sve naše drage Crnogorce.
0: A, ti si inače vjerna slušateljka Elmog radija, imamo
1: jesam,
0: i neke
1: jesam.
0: Snimke, hvala ti puno na tome.
1: Jesam, ima baš jedna simpatična situacija. Prije jedno dva mjeseca smo bili kod našeg druga na večeru i ja njega cijelu večer hvalim, ja rekao, druže, kakvu playlistu si ti složio. I čovjek se smije i nije mogao izdržati i nakon dva sata mi kaže, Jelena, nije ovo moja playlista, ovo je Elma Gradio.
0: Ali pravo osvježenje sluha.
1: Da.
0: Jelena, ti si PR i model, ali to nije povod našeg razgovora, već to je neobična životna priča. Naime, ti si Zagreb zamijenila Cetinjem. Eto tako, nedavno ste dakle napravili tu životnu promjenu, odlučila si da zagrebačku adresu zamijeniš onom na Cetinju. Šta te je privuklo da se vratiš porodičnim korijenima?
1: Ja sam jako dugo čekala Cetinje i imam osjećaj da je Cetinje čekalo mene, čekao se pravi trenutak koji je došao. Nakon džedove smrti, da skratimo jednostavnu priču, moj otac je porodičnu kuću i jedan dio od imovine prebacio na mene u nadi kako ću ja sačuvati našu imovinu i obnoviti tu porodičnu kuću. Nitko se od njih nije nadao da će to biti sad. Međutim, kad je meni to došlo u ruke, ja sam samo odlučila da je vrijeme i odlučila sam krenuti u obnovu 300 godina stari kuće.
0: Dakle, naslijedila si porodičnu kuću staru čak 300 godina i postala prva žena u porodici koja je preuzela brigu o tom nasljeđu. Koliku težinu i odgovornost, ali i ponos nosi ta činjenica?
1: Ja bih rekla da to uopće mi nije nikakva težina, da pa će velika lakoća, ali isto tako još veći ponos u toj cijeloj priči. Velika mi je odgovornost, s obzirom da sam prva žena u familiji koja se bacila u takve vode i između ostalog dobila, ajmo reći, taj Božji zadatak.
0: A radovi na obnovi kuće su u toku. Sa kakvim se izazovima susrećeš na seoskom imanju?
1: To je možda čak jako teško opisati jer svaki dan je raznovrstan. Osim tih nekakvih građevinskih radova, tu postoji jedno vrlo specifično okruženje gdje su mi i krave i bikovi i praščići i to. Ali što se tiče samih izazova, kad god dođe neki teški trenutak, ja se nekako tješim da je to sve dio procesa i neće sve trajati za uvijek, tako da želim uživati u svakom danu koji je preda mnom.
0: A kako su vas dočekali ljudi na Cetinju?
1: Predivno, stvarno istinu sam prezahvalna našim Cetinjanima kako su me dočekali. Svakodnevno uživam njihovu, ne bih rekla pažnju, više bih rekla podršku i to mi neizmjerno znači. Doslovno kad dođem u ideju, kad dođem u neki dućan ili hodam ulicom, dođem u poštu, u kafanu, uopće nije bitno, ljudi mi prilaze, čestitaju, nude mi nekakvu pomoć, ali u svakom slučaju imam osjećaj da su svi oduševljeni korakom koji sam napravila.
0: Pretpostavljam da imaš i dosta rođaka na Cetinju.
1: Imam, Bogu hvala, da, tako da se svakodnevno družimo i ovim putem ih želim puno pozdraviti.
0: Inače, izjavila si da, što se tiče Cetinje, da vam srce najljepše kuca kada si na Cetinju i kakav je to osjećaj mira i povratka korijenima u poređenju sa onim užurbanim gradskim načinom života na koji si navikla?
1: Trenutak kad sam došla živjeti na Cetinje, meni je duša danula, doslovno. Ja ujutro kad se probudim, ja svaki dan imam jednu te istu rečenicu, da li je moguće da sam ja stvarno ovdje. I na večer kad legnem, ja sam toliko sretna da se meni u danu apsolutno ništa spektakularno ne treba dogoditi, jer taj sam cetinski duh, taj cetinski žar, ta žila kucavica koja se osjeća tamo, svi mi koji smo jednom živjeli tamo i koji ćemo živjeti tu, mislim da smo zaneseni i tim lipama i tim ljudima i tim humorom i tom hranom i tom rakijom i svim što Cetinje u suštini jest.
0: A Cetinje zaista ima bogato nasljeđe, ali njihov humor je specifičan.
1: Jeste. Trebalo mi je možda malo u početku ovoga, nije da ga prije nisam čula, ali sad kako već živim na Cetinje, onda sam se malo opustila među ljude i to. Onda mi je u početku ovoga trebalo malo da se naviknem na to, jer ja sam ovako poprilično emotivna i srčana i onda svašta nešto primam srcu. Pa onda kad ti se neki frajer krene udvarati sa rečenicom kao mala bi li ti da se kopaš ođe, ja sam se krstila 500 puta, reku što ovaj priča, dok mi ljudi nisu objasnili da je to jedna jako dobra stara fora. Tako da se svakodnevno svašta zna događat. Sad mi je to presimpatično i uistinu uživam biti u komunikaciji sa našim Cetinjanima.
0: Lijepo. I kada danas prelaziš granicu i putuješ na relaciji Hrvatska-Crna Gora, u kom trenutku i na kom mjestu osjećaš da dolaziš kući? Može li čovjek imati dva doma ili srce uvijek bira samo jedno mjesto?
1: Ja mislim da sam ja sama sebi svoj dom i svugdje gdje jesam sve nosim to sa sobom, ali moram priznati da obožavam onaj trenutak kad pređem u granicu i uđem u Crnu Goru i naletim na onu prvu tablu dobrodošli u Crnu Goru. Znači, meni vam je srce, neću sad da se kucam, evo, naježila sam se i svaki put imam moment ovoga da ono, jedva dočekam. Evo, sad sam bila u Zagrebu 2 dana, čisto da obavim neke obaveze i ja samo hoću ići kući, jer moja kuća je ovdje.
0: Ljudi sa ovih prostora su dosta slični, ali logično svaka sredina ima svoje specifičnosti. Šta te najviše oduševilo kod crnogorskog mentaliteta, a na što ti je trebalo vremena da se navikneš? Koja je razlika između našeg i hrvatskog mentaliteta?
1: Pa ja bih rekla da su ovdje ipak ljudi, koliko god je to nekad nekome teško zapovjerovat, ali ljudi su mnogo pristupačniji. Na razini, evo, bilo šta da ti treba, bilo šta da se desi, ja uvijek kažem, možeš izaći na ulicu i prvog čovjeka na kojeg naletiš, možeš ga pitati pomoć i pomoć ćeš uvijek dobiti. I to je u biti ta nekakva čar malog grada, male države, a velikih ljudi. Zagreb, Hrvatska, ja neću reći da nisu takvi ljudi i tamo žive mnogo dobrih ljudi, ali jako smo se izmiješali, došla je Europska unija, tu su se svakakve i politike izmiješale i tako dalje, i nažalost sad smo okruženi raznim nacijama i često i kad ti treba pomoć ljudi okrenu glavu.
0: Kakva je razlika, odnosno koja je razlika u svakodnevnom načinu života u Hrvatskoj i ovdje u Crnoj Gori?
1: Pa evo, u moje ime velika mi je razlika. Ja se ovdje puno više družim s ljudima. Uvijek nađem neko vrijeme za neku kavicu, neku rakicu, neku večeru ili ručak. Naime, Zagreb je mnogo, mnogo veći nego li samo Cetinje. I jednostavno, nakon što u Zagrebu odradiš svoj radni dan, više ti ni nemaš nekakvu ni volju, ni želju da se opet vraćaš u saobraćaj, da putuješ na drugi kraj grada da bi nekog vidio. A Cetinje mi je nešto sve u 5 minuta, sve izvedimo i da se družimo, i da radimo, i da gradimo, i da stvaramo. I ono što jako volim, što je na Cetinje stvarno dosta izražen taj umjetnički i kulturološki duh. A ja sam jedan veliki umjetnik duš.
0: Koja ti je omiljena crnogorska pjesma?
1: O,
0: a ima zabavna muzika. Konkretno, ja, sigurno sam si imala mnogo puta priliku da čuješ dosta lijepih crnogorskih pjesama.
1: Kako ne, ali evo, baš putem do vas, dok sam slušala Elmag, nešto mi u glavi bilo od gospodina Slobodana Montenegro. Pa ako bi mogli ovim putem da ga pustimo, bit će mi zadovoljstvo.
0: Potrudit ćemo se, naravno, da pustimo i ovu pjesmu. Bila si i mis turizma, uspješna manekenka, TV voditeljka. Koliko ti je to iskustvo pred kamerama i u modnom, dakle, svijetu pomoglo u razvijanju samopouzdanja i poslovnih vještina?
1: Pa mislim da mi je jednu ruku jako pomoglo. Ne bih čak rekla niti razvijanje nekog samopouzdanja, jer sam samopouzdanje, rekla bih, oduvijek donekle imala. Ali ono što se tiče, najljepša stvar mog posla je bila ta što sam stvarno proputovala cijeli svijet i imala sam priliku surađivati praktički sa ljudima sa svih kontinenata, što mi je ono praktički danas neko najveće bogatstvo tog posla.
0: I za kraj ovog razgovora, šta ti to planiraš za naredni period?
1: Ja planiram da sagradim kuću, da okupim porodicu, Bože zdravlja da stvorim svoju porodicu ovdje i da uživam u čarima Crne Gore.
0: Puno ti hvala što si bila gošća Elma Gradija i nadamo se da ćemo ponovo razgovarati, ali nekim drugim povodom.
1: Važi. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Evo, upravo za tebe, Slavo Kovačević i Montenegro. Hvala još jednom.
1: Hvala vam.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu. Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Imali ste priliku ranije da čujete Jelenu Katarinu Kapu, koja je bila naša današnja gošća, njenu interesantnu životnu priču. Dakle, svuda pođi.
5: Na Cetinje dođi.
4: Ili se vrati tamo gdje ti je srce. Je li tako, Dulence?
5: Tako je, dom je tamo gdje je srce, evo, pjevaju i neki naši stari dobri pjevači.
4: A gdje je tebi srce, Dulence? U Nikšiću ili Načevo?
5: Meni malo Načevo, malo ukočeno, je li? Kako god.
4: Nema veze, uvijek.
5: Dvije komore i predkomore, to je tu sve.
4: Eto, blizu. Ali
5: nije nekako puno
4: vuče želja. Vuče nekako želja za rodnim kraj.
5: Vuče želja za genetikom, je li to tako?
4: Pa dobro, lijepa je bila današnja priča. Zaista smo obavili jedan fin razgovor, jedna interesantna tema, nesvakidašnja za ove prilike. Ali dobro, ono što je aktuelna tema svakako... Koja je to, Dule, za Boga?
5: Za Boga, što bi to moglo da bude aktor ovih dana?
4: Je li Wimbledon možda?
5: Wimbledon, još koji dan. A jesi vidio da su sestre Williams ponovo aktualne da će igrati dubl? 46. godina Venus.
4: Nema, ne salomive su ona dvije. Ne salomive su ona, druga ima 44, jel, ako se ne vara.
5: Tako je, Serena.
4: E pa negdje smo tu s godinama, tako da sviđa se meni to kada se dame ne predaju, ali bogovi pripadnici jačeg pola, evo onaj golman, ne znam koje reprezentacije ima.
5: Meksiko,
4: koliko ima godina čovjek brani, vrhunski, dakle više godine
5: ne,
4: nemaju veze.
5: Imamo drugog ovog golmana što je sad postao virala na mrežama, jel tako je, na njega misliš, čini mi se da je on u pitanju. Mada ima ih i više, ima tu ljudi koji su u nekim zrelim godinama ipak se bave sportom i dalje. A gdje si ti, legendo? Nije sam te ne vidio danas. Nešto previše.
4: Dobre, si vidio sinoć Lionela Messija.
5: Kakav je to majstor i dalje. A ja sam jutros kad sam se probudio da pođem na posao, prvo što sam otvorio to je iz još nekih razloga, ajde da pogledam kako mi je završila utakmica i vidim da je Čarobnjak iz Rosarija dao 3 gola. Eto, ja sam cijel život otkad sam progledao, navijam za Real, nemam pojma od čega.
4: Okay, tako... Otkad si progledao, probauljao, progutao.
5: Eto tako, gledam i volim i to je stvarno jedan dio mog identiteta, neraskidiv. Taj klub, ali prosto kad se pojavi takav igrač, onda ti bude drago da je baš tebi bio najveći rival, jeli, u svom, jeli, njegovom prajmu i dijelu karijere u kojem je napravio što je napravio, tako da svi komplimenti. Vidjet ćemo večeras
4: Ronaldo. Odličan je Lionel Messi, ali mene, ako bi pitali, a pošto me niko ne pita, ali ja mogu samo sebe da pitam. Lionel Messi ili Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo.
5: Pa dobro, to je, vidi, Cristiano, nekako mu nameću to, taj epitet, on je radnik. Oni ljudi koji to govore nemaju pojma o talentu. To je suvi talent. Ustati, raditi, moći mijenjati svoj identitet u igri, često prilagođavati se. Cristiano Ronaldo je dao fudbalu toliko i sportu uopšte da ne bi trebali mnogi da ga komentarišu, nego da uživaju i da gledaju koliko još god ima volje da se pojavljuje, da uživamo u tome, da mu budemo zahvalni što nam produžava ovu mladost.
4: Znaš kako.
5: Dok oni igraju, mi smo mladi.
4: Kažu,
5: dalje.
4: Pusti nek traje. Evo i Đoković igra.
5: Tako je,
4: dokad,
5: to su
4: ne znamo, ali mislim da je, ajde da kažemo, mislim da se bliži kraj.
5: Pa mora se, biološki se bliži kraj, svakako, to je mogućnosti za igrom, jeli? Ali vidjet ćemo gdje će život odvede Novaka, možda u ove naše krajeve, možda se i on vrati na čelo, a?
4: I možda se i on vrati svojim korijenima. Nikad se ne zna. Dobro, nas svakako nešto vezuje za čelo, i tebe i mene. Tako i je. Dobro, evo i Novaka Đokovića, kad smo već spomenuli, Messi i Ronaldo sigurno ne veže ništa.
5: Ko će ti ga znat, možda i on ima neko porijeklo, ovaj. Onda ti znaš da imamo teoretičare zavjera. A sinoć mi je palo na pamet jedna teorija zavjere. Ja sam je osmislio sam, ali neću to sad, pa ćemo da ostavimo za drugi put. Vezano je za fudbal i za prošli šampionat. Kako to Saudijska Arabija dobi baš Argentinu u prvom meču, jel?
4: Nevjerovatno. A ima dosta tih interesantnih utakmica gdje su favoriti izgubili baš velikim rezultatom. Ono što je meni interesantno jeste da neke reprezentacije koje učestvuju na svjetskom prvenstvu ove godine, za koje se smatralo da su ono, hajde da kažemo tako, možda će zvučati grubo,
5: outsideri,
4: bogo mi nisu outsideri. Baš se igra jak fudbal, nekako čini mi se drugačiji fudbal nego tokom...
5: Istina, tvoje oko nije pobrkalo, ovo je nekako organski fudbal, ipak zdraviji čini mi se, pa zato što nemaju selektori toliko mogućnosti kao menadžeri da do savršenstva naprave taktiku i da to sve izgleda kao na igrici, nego ipak je ostalo malo zdrave igre, onako i poteza i pasa. Kako je to nekad izgledalo, i zato volim svjetsko prvenstvo.
4: Stvarno su utakmice do sada bile fenomenalne. Definitivno ona utakmica Bosna i Hercegovina protiv domaćina.
5: Eto, ja sam imao priliku da
4: nevjerovatno, čini mi se da su igrali malo defanzivno drugo poluvrijeme, ili me moje čulo vide vara.
5: Pa nisu igrali, su onako kako su mogli, to ne može im se ništa spočitavati. Noćas se Hrvati, vidjet ćemo kako će oni da igraju svoj veliki.
4: Kad igraju Portugalci, izbilje, ja nešto moram i da preskočim.
5: Portugal je u 19, a...
4: Protiv koga?
5: Protiv Demokratske Republike Kongo.
4: Pa nisu ni oni outsideri, sigurno.
5: Pa nije niko outsider, nema takvih na svjetskom prvenstvu, ali vidjet ćemo, ipak favorit, veliki favorit je Portugal. Sve drugo bi bilo razočaravajuće iznenađenje za većinski dio publike, ali bi isto tako drugi dio, je li ovaj malo apstraktni, shvatio da je fudbal pobjedio. Kad god dobije neki outsider, to je pobjeda zapravo fudbala i života, je li tako?
4: Jeste, bila mi je interesanta ona utakmica gdje je igrao Salah.
5: Da, Egipat, Salah je protiv Belgije, je li tako?
4: Ona je bila baš interesantna utakmica i svi su očekivali možda više od Salaha.
5: Holanđani i Japanci su odigrali fenomenalan meč 2-2, odigrali odličan fudbal.
4: Japanci opasni čovjek.
5: Japanci uvijek tradicionalno opasni, kao i Australija koja izgleda sjajno onim žutim dresovima uvijek, i eto, oni su iznenadili favorizovanu Tursku koja je ispraćena onako herojski na prvenstvo i okliznula se na prvoj.
4: Dobro, ali ima šansu da se ispravi.
5: A dobro, apsolutno ima i obavezu da se ispravi, tako da evo vidjet ćemo šta će da urade.
4: A bit će danas zanimljivo. Danas je stvarno...
5: Čekamo.
4: Koga čekamo? Portugal?
5: Čekamo Portugal, bukvalno. Ako baš, ćemo, znaš.
4: Čekamo Portugal, čekamo Engleze, Hrvate, i koja je treća utakmica?
5: Navijat ćemo svakako za Luku Modrića da napravi neki preokret tu, da pomrsi konce kao i dosad.
4: Ali mislim da je najjača reprezentacija Hrvatske bila ona 98. ako se ne varam.
5: Boga mi, ovi 2018. su bili spektakularni.
4: A da. Eto, vidit ćemo šta će biti danas. Svakako će biti interesantno svim ljubiteljima sporta, konkretno fudbala, pa eto i pripadnici jačeg pola će uživati. A ima
5: i ljepšeg,
4: ima među nama pripadnicama ljepšeg pola koji obožavamo fudbal, tako da biće spektakularno i zanimljivo. Vraćamo se muzici u nastavku. Sjajni, neprevaziđeni Dino Merlin.
5: Čekamo Portugal, bukvalno. Ako baš, ćemo, znaš.
4: Čekamo Portugal, čekamo Engleze, Hrvate, i koja je treća utakmica?
5: Navijat ćemo svakako za Luku Modrića da napravi neki preokret tu, da pomrsi konce kao i dosad.
4: Ali mislim
5: mnogo
4: da je
5: puta.
4: Najjača reprezentacija Hrvatske bila ona 98. ako se ne varam.
5: Boga mi, ovi 2018. su bili spektakularni.
4: A da. Eto, vidit ćemo šta će biti danas. Svakako će biti interesantno svim ljubiteljima sporta, konkretno fudbala, pa eto i pripadnici jačeg pola će uživati. A ima
5: i ljepšeg,
4: ima među nama pripadnicama ljepšeg pola koji obožavamo fudbal, tako da biće spektakularno i zanimljivo. Vraćamo se muzici u nastavku, sjajni, neprevaziđeni Dino Merlin.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled

0: marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
10: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Magazin Što te nema, bar da svratiš. Čuli na Elmagu, 16:33, a uskoro će ti zapjevati i Frajle.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

i pustija te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji uživate u Elmagu ovim popodnevnim satima. Danas je, kao što znate, 17. jun i danas ćemo da se podsjetimo na jedan važan datum. Dakle, danas je svjetski dan čistača. Dakle, to su heroji čistoće naše okoline. Veliki pozdrav za njih koji vrijedno i marljivo rade da bi naš grad izgledao ljepši i čistiji. A danas se, dakle, obilježava taj svjetski dan čistača, dan posvećen muškarcima i ženama koji svakodnevno brinu o higijeni naših ulica, parkova i naselja. Njihov rad često prolazi neprimijećeno, ali bez njihove posvećenosti život u naseljima bi bio nezamisliv. Inače, komunalni radnici na svjetskom nivou često ustaju prije svih nas, rade po kiši, snijegu i visokim temperaturama kako bi zajednice ostale čiste, uredne i bezbjedne. Oni su prva linija odbrane u očuvanju javnog zdravlja, sprečavanju širenja zaraza i zaštiti životne sredine. Ovaj dan je prilika da im iskažemo zahvalnost i poštovanje za odgovoran i težak posao koji obavljaju. Mali gestovi pažnje, ljubazna riječ ili jednostavno pravilno odlaganje otpada mogu biti znak podrške njihovom radu. Svjetski dan čistača podsjeća nas da je briga o zajedničkom prostoru odgovornost svih nas. Poštujmo one koji svakodnevno rade za dobrobit svih nas i učinimo da njihova misija bude lakša. Čuvajmo čistoću svoje okoline. Danas sigurni smo da većina vas nije znala da je svjetski dan čistača, tih heroja čistoće naše okoline, tako da veliki pozdrav za njih i neki im je srećan današnji dan, da u narednom periodu budu imali manje posla, a mi da budemo odgovorni prema okolini u kojoj živimo, da ne odlažemo smeće ispred kontejnera, nego zna se gdje se ubacuje smeće. Ako već možda je sve prepuno, onda negdje u nekoj kesi ostaviti pored kontejnera na neko vidno mjesto, a ne razbacivati na sve strane, onda i njima otežavamo posao, a znamo da rade u tri smjene, čini mi se, i onda je njima prosto teže. Nikad baš mnogo ne progovaraju, ali njima je ta neka lijepa rič kad im kažete dobar dan, da li ste umorni, imali posla, njima je to, vjerujte, dovoljno, a nimalo im posao nije lak. Tako da neka im je srećan ovaj njihov svjetski dan. Vraćamo se muzici, u nastavku Kerber, Bolje da sam druge ljubio, a nakon toga i Plavi orkestar.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.

0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Ko sitniš u

0: a nije nam se dalo.
1: Zašto bi Crnogorac nešto radio kad može da sluša Elmag radio?
2: Elmag radio, medijska kapija Crne Gore.

Ima li šta ljepše nego kada nas kroz život vodi ona najčistija emocija? Za sve vas koji vjerujete u njenu moć, u sljedećim minutima donosimo nešto zaista posebno i lijepo za dušu. Posjećamo se klasika i glasno poručujemo: živjela ljubav!

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Obično se kaže da među sportistima, među ljudima koji se bave nekim, ajde da kažemo, specifičnim poslom, da uvijek postoji neka vrsta sujete, ali ne mora da znači. Postoje oni ljudi koji su svjesni svoje vrijednosti i koji će uvijek pohvaliti drugog čovjeka ili ti drugu osobu bez obzira na to što je i on sam uspješan u tom nekom dijelu posla, jer uvijek se neki ljudi trude da budu što bolji od drugih, a treba biti bolji od sebe. Eto tako. Ali danas smo pričali o sportu. Evo zašto sve ovo govorim. Zato što su neki ovako ljubitelji Mesija, neki Ronaldo, ja više volim ovog, ovaj više voli onog, ali legendarni brazilski fudbaler Ronaldo izjavio je da je Lionel Messi najbolji igrač u istoriji nakon što je Argentinac hat-trikom protiv Alžira na otvaranju svjetskog prvenstva 2026. izjednačio rekord Miroslava Klosea po broju golova na mundijalima. Dakle, ovo se odnosi na brazilskog fudbalera Ronalda, iako sam se za malo upicala pa pomislila na Cristiano Ronaldo, ali dobro, znamo ko je bio Ronaldo i šta je radio na fudbalskom terenu, ali lijepo je kada stari kolega pohvali onog mlađeg, na mlađima svijet ostaje. Tako da, jedan pozitivan primjer kako sportisti mogu da budu jedni drugi vjetar u leđa. Lionel Messi u pobjedi Argentine u Kansas City postigao sva tri gola, kao što već znate, stigavši do ukupno 16 pogodaka na mundijalima. Tim se na vječnoj listi izjednačio sa Njemcem Miroslavom Kloseom. Eto tako, Ronaldo se inače osvrnuo i na obaranje njegovog rekorda. Rekordi su tu da bi se rušili, a osoba koja ga je srušila ne iznenađuje nijednog ljubitelja fudbala na svijetu. Dakle, pritom Argentina je aktuelni šampion takmičenja, dodao je bivši napadač Barcelone i Real Madrida. Evo kako radi pravi sportista. Tu su ti rekordi da bi se rušili. Ali u narednim godinama, kako je krenulo, bit će sve više onih igrača koji imaju preko 40 godina, koje, eto, hvala Bogu, zdravlje dobro služi, ali nekako imaju drugačije uslove. Čini se i kada je riječ i o trenerima i o fizioterapeutima i ljekarima, drugačije se pristupa treninzima, tako da sigurno sam da godine koje dolaze donose sasvim nešto novo. Na ovom svjetskom prvenstvu ima dosta igrača koji su navršili 40 godina života i koji imaju i više od toga. Ali svaka čast, dogod imaju tu želju i ljubav da se bave sportom i dogod im to naravno tijelo dozvoljava, neka se bave, dakle, sportom, u ovom slučaju fudbalom. Vraćamo se muzici, evo jednog predivnog hita Dženana Lončarevića, a na listi ovih divnih pjesama tu je i pjesma Opet si s njom, Kletva, jedna duetska pjesma, a onda i grupa Indeksi.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorska. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Indeksi sve ove godine, 18 sati, 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Pozdrav svim onim našim slušalcima koji su aktivni tokom ovih poslijepodnevnih sati. Neko je od vas tražio da čuje nešto od grupe Bilo Dugme. To će biti malo kasnije, ali nećemo, sigurno budete zaboraviti i bit će jedna dobra, dobra stara stvar od grupe Bilo Dugme. Samo ću da otkrijem da će biti Alen Islamović. Eto, tek sad možete da razmišljate o kojoj pjesmi je riječ.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu u sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
10: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Pi, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Kad zamiriš u Jorgo Vani, Dino Merlin, stari hit iz 80-ih godina, kasnije i duetska pjesma Dina Merlina i folk pjevačice Vesne Zmijanac. Za kraj, dva minuta, daj mi samo dva minuta, Sergej Četković, i to bi bilo to što se tiče našeg današnjeg druženja. Nadamo se da je bilo prijatno. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i naravno čujemo se nekom drugom prilikom. Pozdrav!

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
8: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama. A ti?

0: Druži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
4: A lijepo komšijano mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
9: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
8: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
10: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Do donesite mi jednu picu.
11: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
13: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
13: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
14: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Rádia. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva.

0: Pa i doživi svjetsko na Max. Max Bet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Marketing Elmag Radija.

Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Baličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27 328 3737.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Baruđani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Baruđani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Profit. Marketing team Elma Gradija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
5: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede u kojoj je kao i svake druge srede, kao i svakog drugog dana u godini i u životu, najvažnija ona o kojoj su i sve ove pesme, koje slušamo i u kojima uživamo i večeras. Do ponoći, a prve tri sledeće su nam ove: Sama bez ljubavi Vlada Georgijeva, Lagano umirem i TD Benda i ova Bokijeva Nakon toliko godina.

0: Vlado Georgijevi večeras u dodiru noći sa pesmom Sama bez ljubavi. A ova sljedeća bi mogla da se nazove Sam bez ljubavi, osim ako mu se konačno ne pojavi topi samce na displeju, odnosno ako mu se ova njegova princeza ipak javi.
1: Umjesto molitve, rekao si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslika lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

iskozidu. Izbalam cigana po tvojem prozoru, utavr snega.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samooštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračina 27, 328 3737.
2: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
3: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Omag Radija. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Marketing Elmag Radija.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede za koju smo se dogovorili da ostajemo zajedno do kraja, da nju ispratimo kako dolikuje, a da novi četvrtak dočekamo sa osmehom, ali i sa zahtevom da nam svima bude makar lepa. A onima kojima to nije dovoljno, da omogući da im se dodatni trud koji budu uložili isplati i da im četvrtak bude ili divan ili fantastičan. Opusti se i uživaj.

Jedan naš Samir pisao mi u inbox Facebook stranice Dodir noći i baš se požalio na tu njegovu Enu, koja u stvari nije više njegova, ali on, kako je napisao, ima utisak da će je zauvek nazivati svojom Enom, bez obzira na to što ne veruje da će se ikada obnoviti ta njihova ljubav, odnosno da će se, kako on kaže, pomiriti. Zato ova pesma večeras u Dodiru noći ne kao posveta Eni, već kao Samirova potreba zbog Ene.